دوه اورنگ تحیت کی سلام می ادی دیلت وگم وا درما ای بہی سورگ اورن نٹکا اکلانگ تیار کروی.

0: السلام علیکم، می دویرا جگ اڈا معهد الدراسات الاسلامیہ کوگن ارے بس کے وادین مقصد کو تیار کو فون وا پروگرام ہے پروگرام گنس تنی معهد الدراسات الاسلامیہ کے داری ورو الدرس السادس والثلاثون بعد المئة ستے کا تریس ہونا فلاولو
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: کوریدو ہو فلاولو گا کلیلا و دمنا گا اسفاوا بای واہ تا کیا دی فاوان می ادو گے فلاولو گا وس افتا مدو واہ دا کالا ہی وے
3: کلیلۃ و دمنا
4: ہما اخوان من بنات آوا
1: ای بنت آوا نمک کیا حیوان گے دبن
3: ما ہیا بنات آوا
4: بنات آوا حیوانات مفترسة تشبه الذئاب
1: بنت آوا کی مینکا جانوار ای مینکا کتا یا وتر اچے
0: کان کلیلۃ و دمنا حارسین علی باب ملک الغاب
1: کلیلا یا دمنا کی جنگلی گرسک فانو گے دے دروانو
5: من هو ملک الغاب یا رشیدا
0: الا تعرفینه ملک الغابۃ هو الاسد
1: حلیک نینگیتا جنگلی گرسکفان کی سنگا
5: اکملی القصه یا رشیدا
1: واہک فریہم کرے رشیدا
0: طيب اسمعوا جیدا ولا تقاطعونی
1: امرنگل رنگل اڑوہ احرنگ واہک میدکنڈا نودات
0: استطاع دمنا الماکر ان يتقرب الى الاسد حتى اصبح صديقا له
1: مكروري دمناي سينغايا اريسوين فشافي ميهنغوس ايغ رحمتريك وجج
0: ولم يستمع دمنه الى نصح اخيه الطيب قليله
1: ايناغ رانغو اخا قليلاغ نصيحه ادنيه
0: فاخذ يكذب عند الملك حتى قتل الاسد الثور المخلص شطربت
1: رسکفان اریہگا دوگہدمن دیا سنگا ایگ وفاتری گری شطربا مارالندے
0: وفی النہایت افتلہ امر دمنا
1: ام فہم دمنا کانت بیزار وجے
0: فندم الاسد علا غلطتہ وقتل دمنا
1: سنگا اہندو سنگا ایتیگ کوششا دمنا مارالیونی تی دیروی
5: نتعلم من هذه القصة أشياء كثيرة.
1: من يعرف هذه الأشياء؟
5: نتعلم منها أولا وجوب الاستماع إلى الناصح الأمين. ثانيا عدم تصديق الكاذب الغشاش. ثالثا ألا نتعجل في الحكم على الأشياء. رابعا ألا نظلم البريء فنعاقبه بغير ذنب. خامسا ان الكاذب لا بد ان ينكشف كذبه
1: اواهكن دسوا كنتتهكي فرتما امانتري نصيحتري بس اهم واجبكم ديواني مكروري دوغوريا بس قبول كو غنوانكم تيمني كنتتكامد حكم ايبومغا اوس نوغتم ಹತರವನೆ ಕೊಶನ್ನೆ ಮೀಹಾಯ ಅನಿಯಾವೆರಿ ನುವುಂ ಕೊಶಕಾನುದ ಏನಾಯ ಅದಬ್ ನುದಿನು ಫಸ್ವನೆಯ ದೊಗುವರಿಯಾಗ ದೊಗು ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ದುಹಕುಂ ಫಾಳುವಾನಕಂ
6: ಲಅಲ್ಲಕ ತಾಜಿಬು ಮಿನ್ ವುಜೂದಿ ಅಸ್ಮಾಯಿನ್ ಗರೀಬ ಫಿ ಹಾದಲ್ ಕಿತಾಬ್ ಅಲ್ ಅರಬಿ ಮಿಸ್ಲು ಖಲೀಲ ವದಿಮ್ನ ವಫರೀದೂನ ವಶತ್ರಬ
1: ಮಿ ಅರೇ ಫೊತುಗ ಖಲೀಲ ದಿಮ್ನ ಫರೀದೂನ್ ಶತ್ರಬಾ ಫದ ಬೀರಟ್ಟಿ ನಂತಕೆ ಹುರೀತಿ ಎಕಮ ಕದೆ ಅಜಾಬು ಯಕ್ಷಿಗಂವೆ
6: ವಲಾಕಿನ್ನ ಸಿರ್ರ ಫೀದಾಲಿಕ ಅನ್ನ ಉಸೂಲ ಹಾದಿಹಿಲ್ ಕಿಸಸಿ ಹಿಂದಿಯತುನ್ ಕದೀಮ ಕತಬಹ ವಜೀರುನ್ ಹಕೀಮ್ ಇಸ್ಮುಹು ಬೈದಬಾ ಕೈ ಯೈದ ಬಿಹ ಅಲ್ ಮಲಿಕು ದಬ್ಶಲೀಮ್
1: ಎಕಮುಗೆ ಸಿರ್ರಕಿ ಮಿ ವಾಹಕ್ತಹುಗೆ ಅಸ್ಲಕಿ ಕದೀಮಿ ಹಿಂದಿ ವಾಹಕ್ತಕೆ ಕಂ ಮಿ ವಾಹಕ್ತ ಲಿಯುವಿ ಬೈದಬಾ ನಮುಖಕ್ಕಿಯ ಹಿಕ್ಮತರಿ ವಜೀರೆ ದಬ್ಶಲೀಮ್ ನಮುಖಕ್ಕಿಯ ರಸ್ಕದಕ ನಸೇಹ ದೇವ ಮುಗುತು
6: ವಲ್ ಕಿತಾಬು ಕುಲ್ಲುಹು ಹಿವಾರುನ್ ಬೈನ ಬೈದಬಾ ವದಬ್ ಶಲೀಮ್ ವತುರ್ಜಿಮಲ್ ಕಿತಾಬು ಇಲ ಸುರಿಯಾನಿಯ ವಲ್ ಫಾರಿಸಿಯ ಸುಮ್ಮ ನಕಲಹು ಇಬ್ನ್ ಅಲ್ ಮುಕಫ್ಫ ಮಿನ್ ಅಲ್ ಫಾರಿಸಿಯ ಇಲ ಅಲ್ ಅರಬಿ
1: ಮುಳಿಫತಕಿ ಬೈದಬಾಯ ದಬ್ಶಲೀಮ ದಿಮದ್ಗ ದೆಕೇಫಾವ ವಾಹಕ್ತಕೆ ಎಫೈ ಸಿರಿಯಾನಿ ಭಾಷಾ ಫಾರಿಸಿ ಬಹ ತರ್ಜಮ ಕೊರೆವುನ್ ಎಫಹು ಇಬ್ನ್ ಅಲ್ ಮುಕಫ್ಫ ಫಾರಿಸಿ ಬಹುಂ ಅರಬಿ ಬಹ ಬದಲ್ ಕೊರೆವಿ
3: ولكن ابن المقفى كتب كتابه باسلوب عربي اسلامي واضاف اليه
1: كماكو ابن المقفى اف ال يو في عربي اسلامي بحرويكم ادي افت اتغچ اتروس كوربي
3: ويظن ان ابن المقفى قد الف الكتاب بالعربيه موعظه للخليفه ابي جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للدوله العباسيه
1: ادي بايميه بناغوتكا اف اي ابن المقفع اليوبي اري بهم عباسي دوتك حقيقي باني ابو جعفر المنصور نصيحي ايرومتكا
3: وكان اثر هذا الكتاب واضحا في قصص الاطفال والصور المتحركة والأفلام السينمائية في بلاد كثيرة من العالم
1: مفوتوغي أثر دنياغي ورق جنر الرشغا كولاكو دينغي واحدكا كارتونا سينما فيلم تكون فنن ابوهري

0: میار دمی امانی میکیالی صورت و شرح ده دیم مکن صورت دمی اوننی صورت و شرح آجیگی
1: صورت و تین
0: صورت و تین ویس می ورک گینا کدیم ورک گینا انگی کی مبارت آگیس کیا آڈوی وی صورت ده ایم ورک گینا کدینا انگی نمی صورت ایکم گینا مراجع کرمکی ورمو ہی مکامی ده اکورو تکا ویسنیاگن ریچک کیا جین اینو یمو

0: ಎವರೆಂ ಬುಣುವೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂಫದ ಆದಮುಗೆ ದರಿಂಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ ಅದಿ ರಹಮಾನುವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ಬಾವೆ ನುಲವ್ವೆ ದೊಗುಹದ ಬಯಕು ಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
1: ابيكلم ودال فوه هما كشورون تمام مني تيبا ميهن غاتا فنوفا فاوا رسولون كان تمام منغ وري رسكالان دني وديگن وته
0: وما علينا إلا البلاغ المبين
1: ಅದಿ ಬಯಾಂ ವೆಗೆಂವ ಇವ್ವು ಮೆಣುವಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಣ್ಣುವೆ
0: ಕಾಲೂ ಇನ್ನ ತಯರ್ನ ಬಿಕುಂ

الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين أدي تيبا ميهن الله دبا فاوا تكتين هيدكم أوليشي إورنن أنغوا في نما كافر في ميهن إيمان في ميهن بنت الله إرادة كروا نما ಎಮೀಹಕ ಕಾಂದೆವ್ವಾಣೆ ಮೀಹಕ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಕಾಂದೇಂ ವಿ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಾಳುವೆಗೆಂವಾ ಮಗುಫುರೆದುಮೆಗ್ಗಾ ಮೆನುವಿ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುಂ ನುವಮುಯೆ ವಯಕೂಲೂನ ಮತಾ ಹಾಝಲ್ ವಅ್ದು ಇನ್ಕುಂತುಂ ಸಾದಿಕೀನ್ ಎವ್ರೆಂ ಬುಣತೆ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುನ್ನಿ ತೆದುಬುಣ ಬಯಕು ಕಮುಗಾ ವಾಣಮ ತಿಯಬುಣ ಅಜಾಬುಗೆ ವಾದು ಅನ್ನಾನಿ ಕೊಂಗ್ ಇರಕುಂ ಹೆಯ್ಯೆ.

0: ފަހެ މިއަދު އެއްވެސް ނަފުސަކަށް އެއްވެސް ކަމަކުން ބޭ އިންސާފެއް ނުކުރައްވާނެތެ؟ އަދި ތިޔަބައި މީހުން ކޮން އުޅުނު ޢަމަލަށް މެނުވީ ތިޔަބައި މީހުންނަ ޖަޒާއެއް ނުދެއްވާނެތެ؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
1: هما كشورون سورغيغي أهل ورم ميدو وني وفا فاغتي كمتي مشغول وغن
0: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
1: ಎವರೆನ್ನಾಯಿ ಎವರೆಂಗೆ ಅಂಬಿಂವಣಿ ಹಿಯಲುಗ ದಾಂತಕುಗೆ ಮತಿ ಲೆಂಗಿಲಾಗೆನ್ನೆ.
0: ಲಹುಂ ಫೀಹಾ ಫಾಕಿಹತೂ ವಲಹುಂ ಮಾ ಯದ್ದಊನ್
1: ಎವರೆನ್ನ ಎಥಾಂಗ ಮೇವಾತವ್ವೆ ಅದಿ ಎವರೆಂ ಎದೆ ಹುರಿಹಾಕಮೆ ಎವರೆನ್ನಂ ಎಥಾಂಗವೇ.

0: قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: سورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا جنم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ಎಕಲಾಂಗೆ ಯದು ಕುದುರೆ ಫುಳುಗ ವೆರಿಕಂವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮತಿವೆರಿವೆ ಒಡಿಗೆಂಫಿಯೆ ಅದಿ ಎಕಲಾಂಗೆಯಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುಳದುಂವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ಎಕಲಾಂಗೆಯಿ ತ್ಯಬಾಮೀಹುಂ ಕುರೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಮಲು ರಂಗಳಿ ಕಾಕುತೋ ಇಮ್ತಿಹಾನು ಕುರೆವ್ವು ಮಟ್ಟಕ ಮರುವುಮಾಯಿ ದಿರಿಹುರುಂ ಉಫೆದ್ದೆವಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ. ಅದಿ ಎಕಲಾಂಗೆಯಿ ಅಜೀಜು ಅಂತ ಗಿನಗಿನೈಂ ಫಾ ಫುಸ್ಸವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ.

ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಬುಣಾ ಎಚ್ಚೆ ಸಿರ್ರು ಕುರಾಶೆ ನುವತ ಎ ಫಾಳು ಕುರಾಶೆ ಹಮ ಕಷವರುಂ ಎ ಕಲಾಂಗೆಯಿ ಹಿತ್ತಕುಗಾ ವಾಹಾ ಕಮೆ ಮೊಳ ದೆನೆವೊಡಿಗೆಂವಾ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هريها تكتشن هده في رسكالانج اتكتي دين وديگن نواني هي ادي اكالانج اوغا وانتكم بدو ملا دين وديگن و رسكالانج

0: ಫಹೆ ತೆದುಮಗು ಲಿಬುಂಬೊಡಿ ಮೂಣುವತ ವೆಟ್ಟೆಮುಂ ಹಿಂಗಾದ ಮೀಹಾ ಹೆಯ್ಯೆ ನುವತ ಸೀದಾ ವೆಗೆಂವ ತೆದುಮಗೆಗ್ಗ ತೆದ ಹಿಂಗಾದ ಮೀಹಾ ಹೆಯ್ಯೆ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
1: كليغ فانو ودال واش اكلانغي تيبا ميهم افدوا تيبا ميهن ايوماي فنوماي هت لفرس كلانغي ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಶುಕುರು ಕುರಣಿ ವರವ್ವೆಸ್ ಮದುನ್ನೆ
0: ಕುಲ್ ಹುವಲ್ಲದೀ ಝರಅಕುಂ ಫಿಲ್ ಅರ್ಧಿ ವ ಇಲೈಹಿ ತುಹ್ಶರೂನ್
1: ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳು ವಾಶೆ ಎಖಲಾಂಗೆಯಿ ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಬಿಮುಗ ಉಫೆದ್ದೆವಿರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಅದಿ ಕಿಯಾಮ ದುವಹುಂ ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಎಕ್ಕುರವ್ವ ಹುಶಿ ಎಖಲಾಂಗೆ ಹದ್ರತಶೆ
0: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
1: ايورم بونت تيبا ميهني تدبنا بيكو كمغا وانما تيبنا عذابوغ وعد أناني كون إركون هيجي

0: ಪ್ರೀತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ದುನಿಯದು ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವಿರ ಸಾಹಿಬ
1: ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم دنيئيگا هنوانيكو اكليگ فانوگ اللتو آن بكمبلون او هاروی بڑو بے بے فلو او هاروی داری داری کلونا داری داری کمبلون گترین ام داری کمبلوک فیوا اہن هوریها داری داری کلونا داری داری کمبلون او هاروی ای حبے فلون ಮಿಫದ ಬೊಡೆತಿ ಹಿತಾಮ ಫುಳುತ ಕುರಿಮತಿ ಉಮುಂ ವೆಸ್ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಬದ್ದಲು ಕುರವ್ವನಿ ಹಿನಿ ವರುಣ ಕುರವ್ವಾಫ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ
3: ಅಶೇಖ್ ಹಸನ್ ತೌಫೀಕ್
4: ಅಡುವ ಸಮಂತ್ಯಗೆಂದವಣಿ ದೀನಿ ಮುರ್ಷೀದ್
5: ದೀನುಗೆ ಅಡು ದೀನುಗೆ